0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米亚说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来，喝吧。
1: 米亚对欣欣说：
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。

0: 在句尾加上
1: んです。
0: 在一形容词
1: 痛い
0: 疼的后面加上
1: んです。
0: 就是
1: 痛いんです。
0: 短句里星星向春奶奶说明身体状况时就用了这个说法。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: 痛いんです。喉が痛いんです。
2: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
3: どうしたんですか？
4: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下会话的内容。
3: どうしたんですか？
2: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
1: どう
0: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
4: 頭が痛いんです。
2: 头疼。
1: 頭
0: 是头。
1: 頭が痛い
0: 就是头疼的意思。
4: 熱があるんです。
2: 发烧了。
1: 熱
0: 是烧。
1: ある
0: 是动词，意思是有。
1: 熱がある
0: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出。
1: です。
0: 的前面既可以接续形容词也可以接续动词。
2: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
1: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
2: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
1: お腹，お腹。
0: 疼是
1: 痛い，痛い。
0: 好，请回答。
3: お腹が痛いんです。
0: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
1: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
0: 好，请回答。
4: 気持ちが悪いんです。
2: 常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅对身体不舒服的星星说的这句话，请您把它记住。
5: お大事に。
1: お大事に。
0: 多保重。这是对生病或受伤的人表示关心时说的，意思是希望对方安心休养，早日康复。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: お大事に。
7: お大事に。
8: お大事に。
2: 请大家也跟着录音练习说一下。
1: お大事に。
0: 下面请再听一遍今天的会话，请仔细听星星是怎样说明自己身体不适的。
9: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
5: 喉が痛いんです。
9: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
5: カイトが今作っています。
10: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
5: お大事に。
9: ハルさんの知恵袋。
2: 春奶奶的智慧锦囊。今天给大家介绍在日本生病时的应对方法。
0: 哎，李一伦，你在日本如果身体不舒服的话会怎么做呢？
2: 这要看症状如何，要么先吃自己带来的药，如果没有的话就去药房买。
0: 是啊，要是症状比较轻的话呢，去药妆店或是药房还是比较方便的。你可以向药剂师